re tse rona tsa metshameko ka go gonela metshameko ya mafelo a beke di khantsa metshameko ya mafelo a beke Standard Bank Top 8 Cup ya tswelela jalo metshameko ya di semifinals e tla be e tshwara jalo ka Ojo Sport Stadium mo tsatsing ya wa ke la matlhatso fa Yuname ba ka batshameka le FC Ongos

Ya, tuna wa ditiro le dipalangwa mo Namibia veiko nekundi ule a itsisi jalo ka go ka oketsa ga jalo ga

ka re tšweletse ke a loba re teraka e tshweu ya registration number ya N138530 Windhoeko e le gore e le ya utswiwa mo Windhoeko kealo, e le ya bonwa kealo kwa kgaolong ya Oshana le go ka busediwa mong wa yone. Go ya ka Deputy Commissioner Jaco Steenkampe a re go bona ga traka yena go ile ba bone thuso kealo go tswa go maloko a setšhaba. Babelaelwa ba dingwaga tse 34 le 36 ba ile ba tshwara mabapi le tiragalo ya mabapi le kgetse ya teng le gore go tsweletsela kealo ba solofetse go ka iponatsa mo pele ga kgotlatshekelo. Fa mo tiragalo e nngwe mapodisi ko Oshana ba ile ba bona kealo ke nama ya dikarkase e le gore le one ile a utswiwa kealo. Ba belaelwa ba dingwaga tse 41 le 43 ba ile ba tshwarwa. Ditlhotlhomiso tsa mapodisi di ntse di tla di tsweletse.

a ke go letse mafela beke a mantle mafela beke a segofaditsweng moretswa thiwa SFM ke ya ka thulaganyo ya rona ya mamošong e tla kwa bokhutlong ke ne ke go tshwaretse fela go lekalo tsatsi ya gompi ke ne ke re ke itumeletse thejo ya gago sala sentle sala ka kagaiso.

Dumela moretsi wa tirelo ya setšhaba FM, ke go dumedisa ka boitumelo mošwengwe monke ona wa tsatsela la botlhano kgwedi ya motsheganong e bala malatsi a le robedi. O dumedisiwa ke ena Sešupo Arnold mo thulaganyo ya rona ya thuto ke thebe. Re gona mo ga moretsi wa tsena ka nako e le ya lesome. Pele ke ka kgonela tseo ka disolofelang, a re fete yena katse molodi o latelang.

kwa Bierkesberg KwaMasdale ba tla bo ba kopana le baagi go tswa ka nako ya 12 go tsena nako ya bongwe motshegare mme ka re ka Sontaga kgwedi bala 10 ba ka bo ba kopana le baagi kwa lebaleng la Kajikuru Kajiongwa nako e le ya 10 mo mošong go tsena nako ya 11 mo hukung wa mmila wa Frankfurt le Istanbul ke ka nako ya 12 go tsena nako ya bongwe ka tlhase ga setlhare se se mo mmeleng wa Kimbondo e ke go tswa ka nako ya bongwe go tsena nako ya bobedi thapama o laletsa baagi botlhe go tla tsenela phuthego ya botlhokwa-tlhokwa. Bana moetse moretse ba itsise gore e ka re kgwedi eno e bala 22 go tswa ka nako ya bosupa mo mošong go tsena nako ya borataro thapama ga nkitla go na le metsi mo Okahandja mo Ventuku le mo mahelong a mo tikologong ka gore ba ka bo ba tshwaragane le tiro e rileng kwa talmong ewa ya Vonbach ke molaetsa ka Nemwerth. Moretse go ya pele e nne mafelo a beke a sireletsegileng a monate re wa gape re kopantshiwe nna ke bidiwa sešupo Arnat ke re kagiso.

0: wana ka ha ka o nu mo camping go rone go porale go tle yang ha sa dire ngolo ya ne ke ne ya ne kuma tsa he shebe re hebera ka ya hebera ka ya bone ha gonne ha le ga ha bebe le gore yana tu motlama o tihile yang ha ka ke sa khona khona magaro nya na manyenyane yang ka ke tumule garo ke ke mata ka ene mokidi kidi motlama be le gore o tshogile tota a tabogela go sama yo yalla motho wa tle go mpolaya sa mo yera a go mitse a go mitse ke tla go tsena a re tshone he a lwa wa no tla go hebola mo camping
1: e joring go
0: kong e kontle wa na yena go le tla go hebola ya mo camping ga ke ne man a ke ra ke ma sama yo re ke sa mo yo na motho na go pora le yo ya go o botsa kae ga ke buitse na motho ka se go pora le mo motho tsela mo khilela mo camping o tla re ke kopora ka ra na go kopora le yo ga ke buitse nna gore motla mo kriye mo kopora le ka gare ga itse gore o krile jang sa me yo ra mantara mo ma ema ka anda ha pele ga me mo kantoro nya ga e sale le go tswa ra letse ene wa kwala ke tswa ra letse mo anda ge ko mo ra ga ba re yana ke ne restig a re yana go kretse mereko ke go ntsha ko yana o bere ka go tshona gona ke mo magosi bo majoro bo le tenan ke mo ka le ka go fuka ntoro go tswa yang yana Dinskar ha ya ko kombisi o tsama le yone o go tsala tu bro ke tsaba tsaba tsaba to ba di office ke officier ko ha dinskar e tla tsa ke tsama ke ko kombisi ke tsene ke go tlang ka dilo tse o gore di officier tswala di tla go ya di na go ya ke iphuta phuta ke tlhatso magalaso mabiki na go ntse go nola mo go one ao a tsina go tsina go tene mo ke le ke ke mo nate e go tla go mora go yana tsatso ke di jotsa di tropo nna yana gore ke a dira ke ha go te ha go jametsa ke sala ko morago ga ke tle ma
1: ka ipereki
0: e gore ke le ta gore di officeri di jele e gore ha ke tsena yana ha ke taka ha le ke tla go tsena ka komi ka mana sia di officeri ke tla go tsena ka ha o ke ja ka di officeri akere mo komisi la bankitse a ke ga ke ke tsa di tropo he na ha se ke le go go dinga se ke se ke le go go ethosha pe ya mebetla ya me ke le mkhutsene ke le mthakane ala jong jong pe ya etla go tsena mba tsere wa a he pe isa ba mpotsera ke nyetse ke re ne man ga ke anya me a ke be bona gore go ga madi ha le ke shibi ntsana pe itse ne ya me ke pe ya monono o nyetse
1: aha
0: eh kgwedi a wile a tla gape a tla e mona a o nyetse kare ee ke nyetse a re malobontho ile gore ga o a nyala kgwedi tile gore thaa ile gore ga o a nyala kare a ke nyetse a re go na le basupi kare ee kare kere hemo moreng yana kere ke nna ke mofane ame ke a le rilwe ke na wa ntlhamoso ke ne ba ba gapele ba gore ga ba itse go diagang ga kere apeya ke hetale ka ko morago ka gora matlama bala ba ke ba itse ba aminos ba kare re moromenoso ba kupa ke nyetse ba gore mobebe go ja ba kupa ke re go lela motlama gore ka meripa yana sa itse diburuseng ene ha tsena re yene ga trou sme ke peya madi a monono o nyetse haya go ka tima mollo yelo ya go pisa ke le mosadi wa le buru wa captain wa mosadi mosadi ha mpona re mona ha o le monyenyane ke yana o motho to nyetse ke bi ke botsa mosadi ke le captain ha lo re ke monyenyane ke batla mo bofuli a ke ndi lo tsama shole ke di odor to motsa bone me a gona pompuditseng gore o nyetse nya go e he ba nanta mele nan tshupela ke mono no nyetse ke hore ya na be ke ke ra ke kre a pass o tsola ke ne ke tsola ko ntle ke mo nono ke nyetse na bo solo jwa me ruru nang ka bua sentle ke re ile ke ile go spa ka tlo go bosole ka tla go khuisa ha a tsa ke tsene pele ha ma police ha na ka lebelela ma pantiti ka tlo mo ma pantiti ke ke dile ditiro ya la tedi snacks nya na yela ka tsena ma pantiti ka tswa ma pantiti ke boela bo sole gape ke tswa kong ke tla go bere ka mo mona tiri ba reng metemtere ke di leng jara mona tiri ba reng a ke nna go hetsa jara mona tiri ba reng ke a bona thaba ke go hetsa sana re ah me dilo di sa tsa mase ntle be ke bo gape ke tla go bula mo go wa bese ke ha ke go simela ke bela ka mo banki go itlhelang wa ga di ke bela mo ga di le 15 ke bela ka mo banki photo ha wa ke ngwa ga bokae be ke tlogela mere go ka re tlhaloganye me ba e batlile go tshika yana ke le mathateng ndi go re ha a ke a ke tlogela mere go tsinya be danga ya me benefit ba ntag ir
1: yo
0: me ke be ke tla go dula o tlo nyetse ona le bana.

0: ga ona madi o utha gore kgadike ne tla o polosa mathata ke tsena mo dikgadi tsa sentsho ke enwa go le go dira makara ke a nwa ee mme gongwe gongwe ebele gore ga ke ile go ema hela be kedirse ga se botshelo ke di abese ke di ya storonyana storonyana aoa mme ka bereka ka bereka ga ke a tshameka ke a tsena mo bese kedi ga ke simolola ke kere ke tsa bo dilekerenyana bo fokotshana dilo tseoa mme kgobe me tona e le lenamo a tonki yone le go itlhela le jang jana nyaone ke ile kare gae ke dutse mo gaela otlela motho a nteletse e mona ke na le tong di le pedi gaana ke na le mathata a ke kedine bamo ke baraa matlama ke tshaba gore ba dinere gonne bane ba nne re dilo tse di bopamang kena ga ke italang a le tiro ke na le koloi ya me ya baki ke a go di tsaya se mare nna yong ke na botshelo se kwa lela gore ke go ema gala gore wa go bereka ee motho ntse re itshele botshelo selfagore ke ngwaga di leka ke le mo kore gore ke tsenama yone ke a tlwela bo diartaga ke le mokgweba ya nama kolole wa ntlha ke itshwaragalele tonki ke tlhapa dikolo tsame ke rakala ka badiya tonki mo trend ala ke raka ditonki ke sa utna maela ke ya go reka kutu karanyana ke kgweetsa ediaga mesoroto ke tsa ke go senka e sele ke kgweetsa ala ke go bereka ko pepethane le gore le gone ke tshwarela besegeti ya nama ya tonki ee ga bona botshelo jwa ga bogone jana ke nama ya tonki enterile e mpereketseng ke nna ke batho ke nama ya tonki ke yone enterileng ga ke gone ya gore ke tshwere besegeti ka pelo wa meala a le jang jana ga go ka tsena mo ko babese botsa gore monna o batla go rara monna yaka bongwe bona ke bale baeme ba tlile go senga nama ya tonki kile kare ke kgebetlelela ke tsenya mo dik freseng dipakiki tseo godike wa kgwedi fela bantho fela ke bona
1: godikoloto
0: tsame go diatshodio tsame ke le babereki yo mongwe nako kgori yo mongwe nako marintale ore ke ba duela ke sena go ba duela ke ape ke senka gape one ntla bona ka e nama tlhaba tsenya ee lotia bane gawa ee mme naruri bana ka gote mereko gao jaka yana ke na le programa ngwaga e tlang ke na le programa ga itsela modimo a o tlang tetlelela mme ke batla go e dira
1: ngwaga ye ya 2024
0: e nna ke batla go e bua mo radio ya sephiri sa meseo
1: jaanong ke le ke batla go botsa mo botshelong ga o leba jana go tlhela jaana o ithutileng mo botshelong tse o kgona go ra motho gore he lebelela ga tshaba ga
0: ke gore ne kone ke kere ga motho a ema ore o tsena mo kgwebong se kwa ema fela o bore o tsena mo kgwebong o go dula hatshe o ipotse a kore ke tsaya motlhamo jaka sekai ka la ka dula hatshe ka ipotse a motho o rekisang di-fat kuku a o bola ruri gore o digamadi ka ipotsa gore ke dikgomo ke fers oli ke fukore ke firdige ke yone bopi self ee ke ipotse ke re nee man o senya lobaka e la nna kerekeraya motho ga ore o rekisa di-fat kuku ga se bese ke ra mo go nna ke e bone jalo ko ore nakongwe kere ga ke tswa mono ke be ka ko marintale tlhamo ke oletse bo difurunyana ke dihele jang ke le dia jang mme gante ke be ke ineela gore kolo yaka ga e tswa kga lebetla e sa olela ke gana ke be ke gana kore ga ke tsena mo mastamburiti ke botsa gore hela magapu a dibatanata bo wi dilo tseo kore mo ntlatlha ke rekile sengwe ke tla go tserekisa ee se kere batho ba bangwe motho o seke wa tsena ore a ke tsaya motlhangwe o nna ko resefate o boema ore o batla go simola kgweba bojalwa ga o nako lo ipenne more eno a ba tlhaloganya ee o ntse re ipotse gore ga ke tswagana ke a go reka stoko ke e pagama mo koloi ya motho ke a iduela ke boa goraya gona ke bona gore moroko tso o kry-a mo nameng mo bojalong jo yaka ya ko

0: o petrole o ke ne e go ra ho se mo tsana mo smo ke kira la mo go na gore gore gape nna se ke na ne ke tshe ke ne ke na le yone gore ile ha ke se ke bereka mo banking ba buru ba bankolela ba mpega bankisa tsa ile tshipitse pedi ba go nthuta gore betsegiti tshoro jang se se ke bereka mo banking madi wa tshware jang e wa berekisi ya ene ke bona gore ke tshoe gana go tlo tlhaloganyo ya me la mo se mo ke mo la ke re tsena ke nna di o tsiki di hantse ke ba re ha o tsena mo kgwebo ke na ka nna ba nthuti le ba le ba ha o tsena mo kgwebo dream monday squat ro o tsa o tla mona le kgomo wa bona ka re kgwebo ye ne studio e ne yone ya ne e theka a wa tlhaloga mo o na ntlha o sumutse gore ke se kgomo di le tharo o ba go e diha ya nna dream monday ga o tsena go tswa go bola go sa ke
1: ee
0: ya ne ka yone ma di wa di hantsa e ne yone e tsabisetsang go pele ee gape bala bantha ba re waema ga keang yana ke tso ke tsamaya ke go tsena mo toropong ke na le shopo yana e mo lokasi ke ke tabogetse la metro a denga metro of Shoprite ee gore ke store se se tona botsa gore se go dikopo ba re o tsamaye o tsamaye mo ditorong tse dinyanyanyane tse o ba tlhaloganya o shebe he mafukurung yana le ko metro go a harologanya o ba tlhaloganya yena ha o sheba botho o tswala kompikirwa o tlala o tla gopotsela meka safe ke re ke se bona mo kwa bese mo batla ba gopotsela meka safe yela fwatla ka mo meka safe me o tshoba mfuzuni hala wa le hale le ene o khut kopo go le meka safe e hala ka nna ke hete date ha ona lo back la go tsama hala o di ha o sheba o di ha di price e nna ra won titela mogala won thare mona ke la le tonki hana ke ke go botsa ke re o go khakala bokae o bona mo a minus ke bona yara a ke khona go etsa go ke ipotsa disela me go a go e ke tshinyegela ke tshinyegela yena motho gore nya ke tla go etsa ha o sina go ire ke tla go ka pass ga ba tshwara se ke le motho gore a re pedi ke bona tla bereka me le mo hela o senyalo ba ka ba ga ya motho yo ke ke jana thakala ba ntse ke bona motho ala se motse pitse gete e be ya go nna ga ba go ikakanya pele o tshumutsela ka ona ke selo bo tsana mo go sone o sa ikakanya wa ikakanya ha ne ke ba ke re ke thutie ma go thoba shung ba inthutile ma ke mo o dule ha atse o dule o ipotsa gore ke ha ke tsana mo selonzi a ke go ya moroko tso mo go sone e a ja go ke le kela ka karikisenama ya tonki ya pelwe karikisenama tonki ya pelwe karikisenama tonki tala me ha ke go dula ha se ke bona the same made ke kriya a ba tlhaloga ke madi a le kanala mo trend ke ke ipotsa re ene ke da di muti di le kae ke a paya ke di khong ke ke somoga ke somoga ke ke sala ene le tala ya ne le yone ke na gore kore na dimitriti a le maburu ba ke ntse ke akega ke taboga mo mmereko wa banka jana keile go itse maburu a le mantsi ee keile go itse maburu a le mantsi bola ba ba lona re bele ba gore ke tswa ka mmereko ba bangwe dinako tsa ke bereka mo natiri ba bareng le tswa ka mmereko dire ke ithute maburu kore nako ke tla ra buru le ke re menere ke batla dikolobi tsa naga ka o ntharanya ke presi ke bokana ke mo ke re skit fear five wa di hule ba mo ba di near self eh bura bura re ke tla go nere tse market o fu ke na le kuka man ke bokana ke re bring bring ke tla hela ke tla go e shaga ke e freeza ke e rekisa

0: Boai ke botlolo ke thipa. Ee, ga se ke tsamaya ke bone ngwana mosimane galana sa ke loka tse motlhamo ke a lora ba lwa tsone e le tlhagang le ba ba batone a godimo ga go tla go te phanya muka phanya muka ha o re ntse o rupha uele se sa bile a go bile a kolopetse kwa helo tlhagantse go lokompikirwa kwa helo tlhagantse ka ne ba ba tshona ba ka hala go ba maala motho a re
1: a di face
0: di face ha o ra ka motho a go o tabu lu u ka botlo thara ke tlo
1: le maje
0: le maje ga ba itse gore ke banona ntse re hentane itse gore yo ke kgona go monta gore a ntlotle ga ke hetane monono matlhetlha a go ago a dutse ga ke di bone ga ke di bone
1: ke gore go na le mathata mosa matonna
0: bana ba tshwana ke mathata ke mathata onkene batsadi ke bone go tswa mono ke bone ke tswa mono ke ya ko komarintala ke ya bokgori ke akae mona le ba
1: eh
0: bona le ba
1: dutse mo kung ka remote
0: ba di cell phone he bona ga mo moti e di moti di cell phone tsene tsa nyana tse di tlhale di go ha jana ya ya ya.

Dumela moreetsi, nako ke ya leshome le bongwe, amogela dikgang ka bokhutswane. Ke ya ka o di balelwa ke nna en Bereng. Bana ba motho George Lebino Clute ba ba lebaganeng ke ditatofatso tsa tlolo molao wa thibelo ya borukhutlhi jo bo rulagantsweng le go gaba ka tsela e se ka fa molaong ka fa tlhatsa ga molao wa temane ba ile ba gana go ka gololwa ka beile ke kgotlatshekelo ya magistrata wa Ketmansworp. Ba ntse ba tshwere ke mapodisi go tloga motsheganong ngwaga o fetileng. Magistrata Mulonda Masuka ona tlhola gore bakopi ba beile ba paletswe ke go tlhotlheletsa kgotlatshekelo gore go gololwa ga bone ka beile gone go sa tla ga senya dilo tse di amanang le tshiamiso kana tsamaiso ya tshiamiso. Ona tlhalosa gore borukhutlhi jo bo masisi jwa ditlolomolao dipatlisiso tse di sa feleng tsa go kgabaganya melelwane le go tsamaisiwa ga dithoto tse di amanang le dipatlisiso mmogo le bokgoni jwa bakopi jwa go dirisa didiriswa tse di botlhokwa di ne di a dira gore kgotlatshekelo e dumele gore bo diphatsa jo bo lemogelweng ke puso bo santse bo le botlhokwa. Bo diphatsa bo akaretsa gore bakopi ba tla kgoreletsa dipatlisiso le go tshaba go tila ka tlholo e telele ya kgolegelo fa ba ka bona molato. Bana ba motho ba ne ba iphimela ka bo bone ka nako e ntsi ya tsheko jaaka ba kopa beile moraga gore ba kgaogane le moemedi wa bone wa semolao. Balemirui ba le malwa go tswa kwa dikgalo tsa Kabango Botlhaba le Bophirima ba kopane kwa sethengwe sa tlhabololo ya temothuo sa Mashare kwa kgaolo ya Kabango Botlhaba go tla go keteka letsatsi la tshedimosetso la balemirui. Tiragalo eno e bontshitse dipatlisiso le tlhabololo e e tsweletseng mo ditirong tsa dijalo le go ntsifatsa peo mmogo le go dira gore balemirui ba nne le seabe mo mofuteng e e tokafaditsweng dijalo tse di kgonang go itshokela komelelo. Lefapha la temothuo le dumela gore maiteko ano a tla tokafatsa thata tshireletso ya dijo le go itshokela naga batho ba ba dirang temothuo mo Namibia. Balemirui ba ne ba ja mefuta le mentsi ya peo go akaretsa le sorghum, millet, dinatse le dinawa mmogo le tse dingwe tse dintsi. Balemirui ba ne ba batla tshedimoso ya gore ke dimela dife kgotsa dipeo dife tse di tlhaselwang motlhofo ke dinonyane. Gape ba ne ba botsa ka go kopana ga ditshenekegi tse dingwe le go tlhagelela ga dithaela. Kgang e nngwe e balemirui ba ne ba kgaratlhegela e ne e le gore ba ka oketsa jang boleng jwa dipeo dingwe. Antigua le Barbuda ba ikanisitse puso e ntšha go ya ka melao e e fetotsweng ya molaotheo e neng ya tlosa go ikanyega mo kgosing ya Britain mo maikanong a semmuso a kantoro. Lefatshe la ditlhakitlhake tse pedi tsa Caribbean le ne la bona boipuso go tswa kwa Britain ka 1981 mme e ne ya nna e ntse e le puso ya bogosi ya molaotheo mo teng ga Commonwealth mme molaodi wa Britain e ne e le moetelepele wa lefatshe. Go ikanisiwa gone ga dirwa moraga gore go fetole molaotheo o neng wa amogelwa ke palamente kwa bofelong jwa ngwaga o fetileng go tlotsa mafoko a buang ka kgosi Charles wa boraro le ba ja bošwa jwa gagwe mo maikanong a go ikanyega. Ka phetogo e e dirilweng badiredi bagole ba ba tlhophilweng jaanong ba ikanisiwa gore ba tla ikanyega mo Antigua le Barbuda mme molaotheo ona le mo melaong ya bone. Antigua le Barbuda e santse e le karolo ya Commonwealth ka kgosi ya Britain e santse e le seabe go ka nna moeteledipele wa lefatshe go sa kgathalesege maikano a fetotsweng. Badadose e ne ya

Dumela moreetsi nako ke ya bongwe dikgang go tswa NBC tirelo ya setšhaba FM o di balelwa ke nna o Tembauleki mme pele ke ditlhogo tsa

Alande ntontonda sala basdi the dalam kids ke sa mala go digela mogaetso mo karolo ya rena ya motshegare ya tsatsi la gompieno ka dipiantse di farologanyeng tsa mafelo a beke ya malobanyana hale mogaetso a re utlwe

le ka mosomo gaetso mafelo a beke a mantle o itshireletse o itlhokomele o aphare mothito a re kopane kwa re kopanang gone mo gaetso. Kitsiso ya Miss Teen ke phirimana ya gompieno ya top 10 ka moso ke top 10 e tla betsisiwa ya Miss Namibia. Tiragalokgolo ya go tshwarelwa mokgalo ya maheke kgwedi ya Phukwi fa e tla fifing le masimologo a kgwedi ya Phatwe 2026. Go ya ka dipego mo gaetso tiragalo ena ya go tshwarelwa kwa The Dam. Mafelo a beke a ene a mantle ke dule.

0: o reditse lenaneo la sosologa. Sosologa. Mosupologong go ala botlhanong. Beke go ya bekeng. Nako ya bobedi go ya nakong ya boraro mo motshegareng. Sosologa. Re sosologa ka dikgang tsa loago, tikologo, thuto, puo se ga rona. Dikgang tsa metshameko le dikgang tse di go sedilang magalapa le mmino o itumedisang. Itise le seromamowa sa gago sa TYSFM wa moratwa wa gago. Sena ke sosologa.
1: Ipaakanyetse go reetsa thulaganyo ya go e monate ya maemo a kwa godimo ene ke mamang thulaganyo ya motšhaotšhele.
0: Sena ke sekepe sa ga Noa
2: Submarine.

0: Khotsa le motho montle tlhoko wa Afrika re tsemogala ka kwano. Shaba dimela. Shaba, hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Teleka ra.
1: Re teng lokae?
0: A ke tere mo jela.
1: Ya ke ne ke u se kre. Bone ka ba le tsatsi morwara.
0: Era.
1: A skepe tsa ga no.
0: Ra.
1: Mapakela nako ye le ya ya tshelo. Ke kore e tla le tshutwa ga mo pelong.
0: Err.
1: Ka gonne kore ke go manyetsa gore rula re hitsenye meletsa o se o kopane le morwa rre wa kahale ga molelwane kgosi ya tshone o e rutang ka gangwao ya tshone ya sekgalagane.
0: Ehe, no ratile go tsenya molaetsa re mo jela.
1: Ee, ke ne ke re a kere o rile wa re re tsenye pele ga lobaka o se o moteng.
0: E
1: rre. Mme e rile ga ke re ke a kola ke tsena ga ise o bule megalo, no sa bula megalo.
0: Ehe.
1: Mogala e sale e kopetsela ke lekisitse a makarela go itlhela a go tsena mogala o kopetsela.
0: Okay, nyame o ka eta ka molaetsa wa gago re mojela o re o tshwaretseng.
1: Tanki sekepe sa gano.
0: Mm.
1: Ai mara ba kitimeditse go a bagaetso ka kakareto sekepe sa gano.
0: Err.
1: Ko gore ngweleta o ne ke rata go ka o hitisa ke o romelela o kgabaganya melelwane ka gale ko Botswana. Kore ne ke kopa gore ga e le gore o ka go hitlha ko ka gale ko Botswana mabati jaaka ke kabitse ka re ko Ngojane kwa le ko bometse mantsho kwa kore go na le bongongwane o ke mo senkang ka pelo e rotha madi.
0: Mm.
1: Ngwana ke gore ngwana yo e ne e le ngwana a le motsalalo wa Namibia. Mme ke gore ngwana yo ke sekegolo sa me jaano a ya nna ya re nako ga le ga telegolo lefega maago a ba mo tsaya a na a bereka molagabe a ba go golela gone ka gale. Jaano bana ba bantsi ba gapa ba seng ka dithika tsa bone ka koga ka go utlwa moletsa mo seromamoe ba le ko Bamblanta. Mme jaanong ka lorato la Modimo he kopanye ke le maloma a bone

0: ipaakanyetse go reetsa thulaganyo ya go e monate ya maemo a kwa godimo ene ke mamang thulaganyo ya motšhaotšhele.
1: Sena ke sekepe sa ga Noa, the submarine.